0: sen se vaan on nähnyt sinne pioneilu. Että se voi täsmänä ja sillekin aapumuskaan otta. Niin kauan, ennä piuhkoon se vaan on nähnyt, että se kumaa. Mutta me jäs syytin, se teo aapumuskaan otta, niin että kenet kajin se vaan on nähnyt ennä piuhkoon. Niin se kun on nähnyt.
1: Mhm. Ennä ei kajipumuskaan jäkää minä mä käyhä. Etsipumuskaan jäkää. Ja siitä se pitää nopeamista. Ja sinne näkyttä on, että tämän siis kohdan te voi juttu meikä.
0: Ehä, viipas maan siipumista on. Mä en ole neuvissa pitää ehä. Se on suut klaakin kriiä.
1: Pisumkaan? Pisumkaan?
0: Pisumkaan. Vaadisaa. Ehä.
1: Ja en ole neuvissa pitää maan siitä pitää nopeamista. Ehä.
0: Ja, on muut ska muutukset kubidagen mutta tän tekee sen tekee itseäsi nuo kubidagen on mikä he sitä on tehty noa skse ja spanajda ja viisi jäskejä nämä nu 40 feet mitä englannin
2: Kan du ab megun hesnia. Ja. Ja gut kaut gut die gosk dir. Ja. Ja gut hege betök play wie wosam hodel chabog mog der chides kmi di stau ja ge betsei de batum stod nana jeje is pse betam ko ha und schag min je betok. Uma gai us ni joga inuis kanasu sapatu is en kaso di de se yusat mak mani tunam. Ja gut ni wai ha en gut gende yumuya biske betak so moyo und gut mon jent tamk.